पुतिन इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। परस्पर हितस्य विविध विषयेषु चर्चां च विधास्यति। राष्ट्रीय राजधान्यां ब्रिक्स व्यापार मञ्चस्य आरम्भः अभवत्। विदेशकार्यमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स संस्थायाः 20 वर्षाणि पूर्तौ वर्धमान वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये सुदृढ सतत विकास सहकारस्य च आह्वानम् अकरोत्। अमेरिका देशे नव एकादश आक्रमणस्य 25 वर्ष पूर्तौ आतंकवादं विरुद्ध्य युद्धाय भारतेन दृढ़ निश्चयो विहितोस्ति। अपि च हॉकी क्रीडायां भारतं मलेशिया देशं 3-1 अंकैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवी नगरे पुरुष कनिष्ठ एशिया कप इत्यस्मिन् अंतिम स्पर्धायां स्थानं प्राप्नोत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। श्वः नवदिल्ली नगरस्य भारत मण्डपे 18 ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं भविष्यति। एतदर्थं मञ्चः सज्जः अस्ति। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रूस देशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमीर पुतिनाय, चीन देशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिंग इत्यस्मै, दक्षिण अफ्रीका देशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय, मिस्र देशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै, इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियांतो वर्याय, ईरान देशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन, अबुधाबी देशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहियान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 25th-year विषयः सुदृढतायै नवाचाराय सहकाराय सतत विकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशि वैश्विक शासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते समापन सम्मेलनस्य माध्यमेन शिखर सम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां नेतारः भारत मण्डपम् इत्यत्र भारत नवान्वेषण प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्त वृक्षारोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदीवर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्तभोजम् आयोजिष्यते। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिकसम्मेलनानि

नानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभ माणस्य अष्टादशे ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्ण विश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिक संचार पटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविध विषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति, यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारत मण्डपमित्यत्र भविष्यति द्विदिवसात्मकं शिखर सम्मेलनम्। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई इत्यादीनि एकादशानि प्रमुखानि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारत मण्डपमित्यत्र द्विपक्षीय मन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्पर हितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचार विमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीन तमिल दार्शनिक कवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसी भाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिन महोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारत मण्डपमित्यत्र आयोजितायाम् इनोप्रॉम प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीय व्यस्त दिनचर्यायाः अंगत्वेन प्रधानमन्त्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासचिवेन अन्तोनियो इतरश महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। षड्विंशत्यधिकद्विसहस्रतमस्य ब्रिक्स व्यापारमञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपमित्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्यराष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः, वाणिज्यमन्त्रिणः, वित्तीयनेतारः, वर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स संघटनस्य विंशतिवर्षपूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अधिकदृढतायै सततविकासाय सहकाराय च दृढसंकल्पः आवश्यकः। सः अवोचत् यत् गभीरसहकारेण दृढतरसहभागितया च सततविकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अत एव सुदृढता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिकरणनीतेः केन्द्रबिन्दुभूता सञ्जाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटनसत्रं सम्बोधयता वाणिज्योद्योगमन्त्रिणा पीयूषगोयलेन ब्रिक्स देशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयम् आर्थिकसामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्तराज्य अमेरिकायां सञ्जातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतंकवादिप्रहारस्य 25वें स्मृतिदिवसे भारतेन आतंकवादनिर्मूलनाय स्वकीयः दृढसंकल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अवोचत् यत् यद्यपि आतंकवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य संकल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढश्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25वें वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिकसञ्चारपटलीयसन्देशे